la cine au cum trăiesc pe lume, dar era da, da, da. Băniții lui zic pe lume, dar era da, da, da. Că eu cum trăiesc pe lume, dar era da, da, da. Băniții lui zic pe lume, dar era da, da, da.